Draga Tihana, dragi Marko, neka sutrašnji dan bude tek početak dugog, sretnog i blagoslovljenog bračnog života. Želimo vam bezbroj predivnih trenutaka, zdravlja, strpljenja i ljubavi koja nikad ne blijedi. Ponosni na vas, stric Ivica i strina Brankica.